0: سونا آرام کرنا بہت ضروری ہے ہمارے زندگی میں.
1: پراپر 7-8 گھنٹے کی نیند لیجیے تاکہ آپ کا باڈی اگلے دن کے لیے تیار رہے اور انرجیٹک رہے.
0: بالکل. سو ملتے ہیں ایک میوزیکل بریک کے بعد. بس آپ یوں ہی بنے رہیے آرجرینا اور آج خوشی کے ساتھ مہیلا منچ شو میں. اور بہت ہی شاندار یہ گانا آپ سبھی کو ہماری پیاری وومنیا کے لیے ڈیڈیکیٹ ہے.